Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

onsdag 7. oktober. Og på Sandnes, Ulf, der går de og heller pusten. Jeg åker og skal være med i 2 timer, og Herman melder seg på etter nyhetene 11.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åke.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, det en god morgen?
0: Det har vært en fantastisk morgen, og det jo mye bedre vær enn meldere sol.
1: Du, har du sovet godt i natt?
0: Ja, faktisk. Og det en første natt på greve lenge.
1: Ok. Men du, målesevnen, gjør du ikke det?
0: Jo, jeg gjør det. Ikke noe system med klokka og telefon.
1: Kunne du sitte på den nå?
0: Ja. Da skal jeg ikke sitte på den nå. Skal vi se. Da må jeg gå ut av det. skal vi se. Der er, nei, der var Navi Moven. Zapp heter det.
1: Ja.
0: Og der står det på 75, det er ikke helt topp.
1: Nei.
0: Skal helst det være noen 80.
1: Ja, om du der kan se hvor mye du har hatt av hver type søvn.
0: Ja, det kan jeg.
1: Kan du take gjennom det?
0: Altså,
1: kan jeg si hvor mye?
0: For det første så har jeg sovet i 7 timer og 28 minutter.
1: Ja.
0: Ja. Og hjertehelse har vært gjennomsnittlig 72 slag per minutt.
1: Ja.
0: Og så er det det du spør om, det der står det søvn, skal vi se. 75, ja, greit. Lurer 1 time og 30 minutter, altså det vil da si at jeg ikke sover så voldsomt i 1 time og 30 minutter.
1: Ok.
0: Nærmest så da lurt.
1: Leier lurt,
0: ja. Regelmessighet i søvnen har vært 78%.
1: Ja.
0: Djupesøvn har vært 33 minutter.
1: Ok.
0: Og der får jeg rødt merke, følg med, står der.
1: Ok.
0: For det er bare 7% av søvnen, det er for lite. REM-søvn, 56 minutter, og det kan stemme, for jeg drømte noe grevlig i natt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Du, skal du høre mine?
0: Ja, nå er jeg spent.

0: Ja, jeg er ikke for i dag, men jeg er for i år.
1: Ja, ja.
0: Og der var det, altså, jeg fikk 86 i sømskår.
1: Oi, bevar meg vel, det jo langt over meg.
0: Ja, 8 timer og 39 minutter jeg sover.
1: Det en time og et kvarter lenger enn meg.
0: Ja, og så jeg bare totalt våken, står det her, 18 minutter, uten at jeg kan huske det.
1: Åja, jeg har vært våken i 7 minutter.
0: Akkurat. Og så rastløshet, det vel det du gjerne får på den luring, der har jeg 33 minutter.
1: Det på luring, ja.
0: Ja, og så på det med drømmingen, der har jeg 1 time og 45 minutter.
1: Og bære meg, det er remsøvn.
0: Ja.
1: Det er veldig tøft, det er møye.
0: Det er vanvittig møye.
1: Kan du huske hva du drømte om?
0: Ingenting.
1: Ingenting, nei.
0: Og så på djupesøvn, så har jeg akkurat 1 time.
1: Oi, det er en halv time mer enn meg.
0: Ja, djupesøvn er jo der man restituerer dere, eller et eller annet sånt. Men det var en litt spesiell, det var en litt spesiell dag. Så det, jeg søver ikke så lenge vanligvis, men for det første så var jeg på sykehus, hadde en prøve, det var en påkjenning på en måte. Så jeg var ganske utladet. Ja. Dette var mandag. I tillegg til det så hadde jeg jo radiobingo.
1: Ja, det hadde du.
0: Ja.
1: Men da sier du pleier aldri sovne.
0: Ja, det er noe selv på å forandre seg der, for det, tydeligvis så er det kommet seg til tross for at det var en vanvittig spennende bingo med 100.000 i jackpotten, og vi hadde 11 lykketall, og de kom. Og så til slutt så kom der et lykketall, og så ringte telefonen.
1: Og da var der en
0: menneske. Ja, det var det en som heter Morten, så hadde ja. Altså bingo på tallet før lykketallet.
1: Nei!
0: Jo,
1: så nesten. Om forlåtelse, da må jeg si nei, men.
0: Ja, så på mandag så kommer, da blir det 12 lykketall. Jeg var helt girde opp etterpå, så jeg er litt overrasket over at jeg sov så mye.
1: Ja, det kan du si. Det er jeg også vært kuset i for min tid når jeg hadde bingoen, så kunne jeg være ganske høy når jeg kom hjem.
0: Ja.
1: Full av adrenalin og nei, jeg hadde problemer med å sovne, jeg også hadde det.
0: Ja.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, det var svebben.
1: Mer om svebben. Snorker du også?
0: Nei, men kona gjør.
1: Ok. Du har hørt om sånn snorkeblaster eller naseblaster?
0: Ja da, det har jeg hørt om.
1: Ja.
0: Men det som er problemet med kona, det er at du ligger på ryggen med øretelefoner og har låg musikk. Ja, og så når du ligger på ryggen, da snorker du. Der er jeg også, der er alle.
1: Ja.
0: Og så, når jeg er lei av å høre på det, så tenker jeg tag i disse øretelefonene, og da vakner jeg, og så tenker jeg over selv og hiver dem på gulvet.
1: Ja.
0: Og da sovner vi begge to.
1: Akkurat. Jeg tror ikke at jeg snorker, men jeg har prøvd sånt naseplaster i det siste.
0: Ja.
1: Og det er, jeg er helt øvrig hvor godt det er.
0: Ja, du vet, det er jo idrettsutøvere, kondisjonsidretter, så sverger til det, for de får mer luft.
1: Ja, du får mer luft, og jeg merker det, altså, jeg merker det når jeg våkner neste morgen.
0: Ja vel.
1: Ja, at du er med meg opplagd.
0: Er dette noe du kjøper på apoteket?
1: Ja, du, jeg kjøper det på nettet.
0: Ja vel.
1: Det er naseplaster. Og i tillegg, jeg vet ikke om du sitter at Haaland har sagt han bruker sånn munnplaster.
0: Jo.
1: Ja. Og det er til å ta det et steg lenger. For du, at du presser du deg selv til, altså naseplaster, det åpner nasen. Hvis du har munnplaster, da presser du deg selv til bare puste gjennom nasen.
0: Akkurat. Kan det være noen fordel da?
1: Ja, det er store fordeler med. De sier det er store fordeler med å puste gjennom nasen. Jeg merker at jeg er bedre opplagt til deg netten jeg sover med det plasteret på.
0: Ja, akkurat. Jeg sitter og tenker dette med åpen munn og lukket munn. Altså, når jeg spilte fotball, så var jeg den på løyet som hadde best kondisjon, for jeg trente ikke bare hver dag, men opp til to ganger i løyen. Men jeg mener at jeg både trente og spilte kamper med moen på Vik Ab.
1: Ja, det med, vi blir jo presten, når vi blir vendalpustende, så må vi puste gjennom munnen. Men jeg vet ikke, men det de sier, det er at hvis du har munnen lukket, så er det umulig å snorke.
0: Akkurat, ja, så det visste jeg ikke om.
1: Det kan han noe tenke på. Så altså, hvis du bruker sånn munnplaster, da skal du i teorien ikke snorke.
0: Nei, altså, munnplaster blir ikke aktuelt. Jeg kan aldri sovne med et munnplaster. Det kan jeg bare love. Men over nasen, jeg skal på apoteket i dag, så jeg skal spørre om de er sånn plaster det har over nasen.
1: Ja, det ser ganske løye der. Du tenker ikke at nasen er noe titt, men en gang du tenker på det munnplaster der, så merker du hvor åpent det ble det.
0: Akkurat.
1: Jeg tror det er noe av grunnen at jeg hadde de der veldige taler på sovingen. Jeg sov et sånn et i natt.
0: Akkurat. Hvor lenge er du ville på med dette her?
1: En måneds tid.
0: Ja vel. Og du har bare gode erfaringer.
1: Veldig gode. De er av og til litt vonde å få på, men det er virkelig bryet verdt å prøve det. Du må ikke liksom gi opp i den gang.
0: Akkurat. Det kan, ja, det kan bli på problemer. Jeg er ikke akkurat den mest tålmodige. Hvis jeg ikke får fisk på de tre første kastene, så reiser jeg hjem igjen.
1: Ja. Jeg får si lykke til.
0: Takk.

Klokka dreier seg mot 12. Tusen takk for fulle, sier jeg på vegne av både Herman og meg, og jeg er Åge. Ha en strålende dag. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter 10. Herman er med fra klokka 11.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerører og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet. Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Bursdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Bursdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bursdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bursdalstunet.